Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: metropolama Vizer i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing L Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoliv Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2140.

0: 45 eura prenijela je televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi televizija Crne Gore.
1: Sport.
0: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46740 Eglo rasvjeta.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoliv Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio. 974.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Erste Banka.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi televizija Crne Gore.
1: Sport.
0: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Program počinje u 21 sat. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing L Radija.

0: Opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrejevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
1: Sport.
0: Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. She's crazy like

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Marketing L Radija. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Jedan od najvećih hitmakera svih vremena, John Newman, u svjetskoj premijeri novog live showa od 28. do 30. avgusta. Bečići, Exitov Sea Dance Festival.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: tema Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Marketing L Radija. Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: počinje u 21 sat.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesete mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
4: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Europske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Europsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills

0: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab da umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Sjutra će u Crnoj Gori biti malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima, u drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić.
0: Sport.
1: Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab da umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Jutra će u Crnoj Gori biti malo umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima, u drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić.
0: Sport.
1: Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kad želiš da se opustiš. El Radio. Na 97.4.

predjelima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić.
0: Sport.
1: Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab da umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Jedan od najpopularnijih izvođača elektronske muzike današnjice, Boris Brejča, stiže na Exit of Sea Dance Festival od 28. do 30. avgusta. Bečići.
6: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
7: Marketing L Radija.

0: Nove informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić.
0: Sport.
1: Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.